Club. Tap tai mawanta az wajik. Wallahu ghafur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Wallahu maulakum. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذْ أَصَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا